0: 45 minutes de hit non-stop. Non-stop.
1: Yeah. Oh no! Idre a nene ye na woma. Idre a nene vuna gozo bebe. Be ye ye na woma. De gra u fara ho muna. De gure po gra u fara ho. De gra ro. Gra wo.